Арлекин, Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издява, за да може да се влюби в мен.

се скукота мили. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя арлекин.